kwale kongela ziyona ngani senze khale aniphatha kuza kwala izikhuza kwala awusole bale yahlali hela abinkawo kuza kwa bay nasiphimisi leso.

wanlesh le wansati ile munwa tuwetina ranzani kambe kambe ngam khoma khoma mavele manje asirengele